چونچن روشتان دیدی زیبان لبودی شبا نیوزان ای آی آر اب ایتراو مویتری اب ایبان افم پروچار تارانگه اک شداشو میکه اک میکه هرچی اکون اپنر جننه پرونامی تومای ایچ هچو بیدی که کمار شانو ایبان محمد عزیزیر دویتو کانتی گانه رکچی ایبان ای گانه پاره امرا چوله جاو آروتی مکو باد تهر کانتی گان اپا تا تو ای گانتی شنو امرا প্রণামী তোমায় প্রণামী তোমায় এই ছায়াছবি থেকে বাপ্পি লাহিড়ির সুরে